0: Amanhecer Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. 4:13.
1: Opa, chama!